0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

Čuješ li? Godina prođe, a ja još uvek tražim spas.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: is the best.
1: Voj, Lifestyle Radio. S3.

0: azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
0: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
5: Abela Farma.

0: Full 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Ne propusti večer puno energije i vrhunskih hitova. Višnja Petrović, uživo. 14. avgust, 21 čas. Klub Temperament. Rezervacije na 063 3131 797.

0: S3 jutro
1: sa Tamarom.
2: Dobro jutro, jutrić, kafica i sve ostalo što ide uz to. Ja sam Tamara, tu sam do 11 i danas u S3 jutru javljam koliko ljudi može da stane u čuvenu golf dvojku. Pričamo o našim letnjim sramotama ove godine i delimo karte za Dragi Bravo festival, malo posle pola deset. A tu je i playlista da izguramo ovaj vreli utorak koji je pred nama. Stiže nam Ceca i poziv, ali pre nje Nikolija u sobi greha.

0: Estri, dobro jutro.
1: Estri, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
4: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Još jednom, dobro jutro, Estri Nacio. 4. avgust je pred nama, sezona godišnjih odmora je u toku. Pa ajde vidimo kakva je situacija ovde među nama, ko je bio, a ko tek treba da ide. Bacite poruku na Viber, ko ste, šta ste, odakle ste i da li ste bili ili tek idete. Ja sam Tamara iz Beograda, vratila sam se juče, tako da to mi je što se tiče godišnjeg odmora. Čekam i vas 066-835-33, bili na odmoru ili tek idete. Koga ima više ovog utorka, da li ima više povratnika ili ipak tek odlaznika. Još jednom 066-835-33, naš broj za Viber. A sada, Gatara.

0: Maja Berović za nama u nastavku De Vito, da odmah podigne atmosferu. Rock and rolla stiže za par minuta. Ostanite uz S3 jutro. S3 vreme. U cijeloj Srbiji danas sunčano. Kragujevac trenutno 21 stepen, Subotica 25, Niš 18, Beograd 24. I danas vrelo, temperature idu iznad proseka, tako da izbegavajte izlaganje suncu u najtoplijem delu dana.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoši i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće upola cene. A za tvoje letnje putovanja tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupite online.
3: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
4: U Superveru od 31. jula do 6. avgusta mortadela Iberico kilogram 1249, sladoled rum grožđice Bel France 1 litar 589,99, deterđent Persil regular 80 pranja 1799,99. Neodoljive ponude u Superveru.
5: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj

0: DeVito obeležio još jedno leto u nizu rock'n'rolla u 7:23.
1: S3, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
4: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Dobro jutro, Estri Nacio. Sezona godišnjih odmora je na vrhuncu i zanima me koga ima više ovde među nama. Da li onih koji su već bili na odmoru ili onih koji tek treba da idu? I evo situacije, Đorđe piše, kaže, izvinjavam se, nisam išao na odmor jer volim da idem kad svi ispucaju odmore. I onda mi svi zavide, mada moj posao je takav da sam stalno na terenu i za mene je uvek godišnji odmor. I poslao je sliku sa terena sa kojeg je upravo došao, a teren je plaža, tako da Đole, zavidimo u svakom slučaju. A Bojana Svilajnac piše, bila druge polovine juna na zimskom odmoru u Bugarskoj i idem za dve nedelje ponovo u Crnu Goru na letnji odmor. I ovo je sjajna raspodela slobodnih dana, iskreno Bojana, svaka čast. Aleksandra piše, upravo idemo, vozimo se ka Grčkoj, pozdrav sa autoputa. Aleksandra, srećen put, ako ste još uvek u Srbiji, gledam situaciju na Preševu sad, nema velike gužve na izlazu iz Srbije, a zvanične informacije kažu čekanje oko 50 minuta za putnička vozila. Ok, hvala Estrinacijo. Sada možemo dalje dan kada smo se prebrojali. Nata Bekvalac i Saša Matić, prevaranti, za njima Toma i Đana sa pesmom Idi. Dobro jutro.

0: 31 je, slušate S3. Sa nama je Teodora i donosi nam najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije je u poseti Republici Srpskoj, odakle je poručio da Srbija pokazuje poštovanje prema drugim narodima u regionu, ali da očekuje isto poštovanje prema srpskom narodu i Republici Srpskoj. Danas će u Mrkonjić gradu biti obeležen dan sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj operaciji Oluja. Održana je sednica štaba za vanredne situacije koja je sazvana zbog visokih temperatura i situacije sa vodostajem reka u zemlji. Situacija je stabilna i za sada nema nikakvih mera prema građanima, poručeno je sa sednice. Vlada je donela izmenu odluke o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata do 31. avgusta, objavljeno je u službenom glasniku.

0: narednim danima preti povećan broj požara zbog najavljenog toplotnog talasa, izjavio je zamenik komandanta Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd Bojan Jagodić. Apeluje na građane da budu odgovorni i ne pale vatru na otvorenom, podsjetivši da je u oko 90% slučajeva uzrok požara ljudski faktor. Fudbaleri Vojvodine savladali su Mačvu sa 2:0 u sklopu Superlige Srbije. Čuli ste vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom.
2: Gde ste ljudi? Dobro jutro. Prošlo je 7:30 i nećemo teške teme od ranog jutra, ali sigurna sam da nam se svima, makar jednom u životu desilo, da damo šansu nekoj osobi, maltene iz sažaljenja, i onda na kraju sažaljevamo sami sebe, jer naravno da završimo nasamareni na ovaj ili onaj način. Teja Tairović stiže sa baš takvom pesmom, Zbogom ljubavi, za tačno 2,5 minuta. Pre nje slušamo Editu i Kišobran za suze. Dobrodošli na

Teja Tairović iz Bogom ljubavi, slušajte S3 jutro. Bosanci su još jednom dokazali da je Golf dvojka najjači auto na svetu. Ovog vikenda u Sanskom mostu oboren je rekord na jednom retro festivalu. 20 ljudi je uspelo da se ugura u legendarnu dvojku. Nekako su uspeli da zatvore vrata i tako borili rekord. Pre skoro 60 godina se desila slična stvar na istom mestu. Njih 26 se uguralo u Fiću. I eto, neka ovo bude još jedan dokaz balkanskog inata i naravno superiornosti Golfa dvojke. Malo sam subjektivna, vozim peticu, ali znam da će mnogi razumeti.

0: Treba nam malo ovakve energije ovog utorka. Slušamo Reci za par minuta. S3 saobraćaj. 5 minuta zadržavanja kod Franša, isključenje za autokomandu i 4 minuta zadržavanja u Bulevaru Oslobođenja ka autokomandi u Beogradu. Što se radova tiče, deonica Takovo-Preljina, zatvorene su preticajna i zaustavna traka do petka. Ugodnu vožnju i srećan put želi vam S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
5: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
6: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
7: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
8: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonu.

Je sa vama. Slušaš S3. Ostalo je još malo jače od mesec dana do 6. i 7. koncerta Magla Benda u Sava centru. Datumi su 16. i 17. septembar. Najbolja žurka u Beogradu je naravno uz njih zagarantovana. Slušamo ih za par minuta, ali pre njih Lexington i Stvar budi. Družimo se do 11. i dobro jutro. Gdje si ti?

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: voli me i Ana Nikolić, 8 sati 6 minuta je.
1: Stvari o kojima danas ne pričamo.
0: Konačno je rešena dilema šta je starije, kokoška ili jaje. Tačan odgovor je kokoška, zato što se u ljusci jajeta nalazi protein koji potiče od kokoške, što znači da je ona morala da postoji pre jajeta. Slučaj rešen. Ekspanzija menstrualnih kupaćih kostima je u toku. Za sada je svaka recenzija za ove kupaće pozitivna, pa devojke, ako vam treba rešenje za more, ima ga na Temu za 600 dinara, bukvalno. Već su objavljeni datumi božićnih adventa u Evropi. U Beču počinje već 13. novembra, što nije toliko daleko. Tako da uskoro možemo i da očekujemo ono čuveno pitanje. E, gde si za Novak? Slušamo Breskvicu. Vampir jača od bilo koje kape u ovih 8 i 7. Samo pojačajte zvuk. Dobro jutro.

0: u cijeloj Srbiji danas sunčano. U Užicu je trenutno 23 stepena. Sjenica 19, Novi Sad 27, Beograd 28. I danas vrelo, temperature idu iznad proseka, tako da izbegavajte izlaganje suncu u najtoplijem delu dana.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
7: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polumenta, Grupa Đogani. Ulaznici u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
8: Uređaj po cenama koje voliš. U Gigatronu te do 31. avgusta očekuju Vox kombinovani frižider i Vox zamrzivač po sniženim cenama. Gigatron.rs.
9: Ja sam Leto.
10: Ja sam Filip Trevo.
9: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
10: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
9: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Trevo, 33 godine sa vama.
10: Više na filiptravel.rs.

nešto novo od Henija, Crno na belo u 8:20. Svima nam se desilo da zaboravimo nešto važno kada idemo na put, ali jedna srpska porodica je bukvalno prešla igricu. Zaboravili su babu. Babu koja je trebala da ide sa njima u Grčku. Na jednoj Facebook grupi su objavili post, kaže, zaboravili smo babu u Novom Sadu. Da li bi je neko povezao do Soluna bilo koji dan posle 31. augusta? Baka nije gnjavator i vrlo je aktivna za svojih 77 godina. Ja ne znam kako je moguće zaboraviti čoveka, kao nije krema za sunčanje, živ čovek je u pitanju, ali mi je žao babe zato što je proživela film sam u kući i to iz Kevinove perspektive. Podrška za baku.

0: Barbara Bobak, Westri jutro, stvar se zove Halo Halo. Sa nama je Teodora i donosi nam najnovije vesti.
1: Na današnji dan počela je Oluja, operacija hrvatske vojske i policije tokom koje je oko 2000 Srba ubijeno ili nestalo, a više od 220.000 proterano iz Hrvatske. Srbija i Republika Srpska i ove godine zajedno odaju poštu žrtvama progona, a centralni komemorativni skup biće održan u Mrkonjić gradu. Održana je sednica štaba za vanredne situacije koja je sazvana zbog visokih temperatura i situacije sa vodostajem reka u zemlji. Situacija

pred nama. Za par minuta pričamo šta smo to uradili ovog leta, a da je automatski za crveni karton. Naravno, ko hoće može i anonimno, i javljam zlatno pravilo Instagrama koga nikada ne smemo da uklonimo sa naše liste praćenja. Naravno, uz najbolji bit u Srbiji, na Balkanu i šire, stiže se Nida, stiže Anđelina. Dobro jutro još jednom.

0: Nida, 8:35 je. Dobrodošli na S3. Danas pričamo o našim letnjim promašajima. Delimo crvene kartone sami sebi, ali letnja edicija. Šta ste to uradili ovog leta, a da zaslužuje crveni karton? Koliko god sramotno bilo, mi ovde na S3 ne osuđujemo. I evo da bude lakše, probit ću led. Sad u subotu sam izašla, spremila se u fulu, našminkala se, namackala, stavila šljokice, sve. Da bih nakon izlaska iz kuće skontala da nisam stavila dezodorans. Leto. Kasnjela sam, nisam baš mogla da se vratim kući, a ne znam ni gde bih našla dezodorans u 10 uveče, tako da sam zvonila u oba smisla, tako da sama sebi dajem crveni karton za to. E, sad, želim i vas da čujem, vaš letnji promašaj ili letnja sramota. Šta ste radili ovog leta, a da zaslužuje crveni karton? I naravno, ko želi, može i anonimno. I to prihvatamo. Čekam vas na Viberu.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: stižu nam Nadija i Davito. Uspori dečače za par minut. S3 saobraćaj. Obilaznica oko Beograda nakon izlaza iz tunela Lipak ka Dobanovcima u zaostavnoj traci se nalazi zaustavljena cisterna. Prilagodite brzinu ukoliko se nalazite na toj deonici. Što se gužvi tiče, u Beogradu u bulevaru Vojvode Mišića od Topčiderske ulice do Paštrovićeve usporeno kretanje od oko 3 minuta. Ugodnu vožnju i srećen put želi vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kid klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
5: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
6: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
4: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
7: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a također sezonsko sniženje važi i online.
8: Idemo!
9: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.

0: Edita i sama u 8:52.
1: Slušaš S3.
0: Postoji jedno nepisano pravilo na Instagramu kada su u pitanju putovanja, a to zlatno pravilo glasi: ako ste se upoznali i zapratili sa nekim dok ste na moru, planini ili u drugom gradu, ta osoba se nikada, ali nikada ne otpraćuje. Nebitno da li je u pitanju konobar, da li je u pitanju osoba sa kojom ste igrali odbojku na plaži ili neko iz kluba, ta osoba mora da ostane u našoj listi praćenja. Realno, da li ćemo ikada više videti te ljude? Verovatno ne, ali to je neki digitalni prećutni pakt koji se jednostavno ne krši. Ako otpratiš, to isto kao da si razbio magnet sa putovanja. Jednostavno,

0: Zidovi i Dara Bubamara. Slušamo je uživo na Dragi Bravo festivalu 21. i 22. augusta, za koji delimo karte za nekih pola sata, tako da ostanite uz nas. Danas pričamo o našim letnjim promašajima koje su za direktno isključenje. Delimo crvene kartone sami sebi, ali letnja edicija. Šta ste to uradili, a da je za crveni karton ovog leta? I evo, otvaramo Viber anonimno. Ovog leta sam dva puta upala kolima u kanal ispred kuće i ko za inat, oba puta isti ljudi su me izvlačili. Sramota me kad ih vidim i sramota me da sednem u auto. Ako se prepoznaju, veliki pozdrav za njih i hvala. Daćemo crveni karton. Anja piše, od kako je počeo ovaj toplotni talas, sve vrijeme sam izuvena ispod stola u kancelariji. Hvala Bogu, niko ne vidi ispod stola, tako da crveni karton za mene. I Andrej, crveni karton jer sam bio glup i mutav i nisam uzeo Instagram od devojke sa žurke prošli petak. Dobro, situacija je da se prepuštaš onda sudbini. Ako je suđeno, srećeš devojku opet. Ako ne, samo eto, nije bilo suđeno i šta sad? Samo nemoj da ponoviš istu grešku dva puta. Dobro, nastavit ćemo s ovom pričom. Ko nam se tek sad priključio, delimo crvene kartone sami sebi. Stvari koje smo uradili ovog leta, a zaslužuju to direktno isključenje. Može anonimno i što god da je u pitanju, teško da je toliko strašno. Čekam vas na Viberu.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: 9 sati 12 minuta. Milan Stanković iza nas. U nastavku Teodora i Dežavu, pre nje Maja Berović, Ne idi. Ostanite uz S3 jutro. S3 vreme. U cijeloj Srbiji danas sunčano, u Trsteniku 24 stepena, u Subotici 30, u Nišu 24, u Beogradu 31. I danas će biti vrelo, a temperature idu iznad proseka, tako da izbjegavajte izlaganje suncu u najtoplijem delu dana.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
3: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Veliko otvaranje panonskih termija 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena. Lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
9: Uređaj po cenama koje voliš. U Gigatronu te do 31. augusta očekuju Vox kombinovani frižider i Vox zamrzivač po sniženim cenama. Gigatron.rs.
10: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa. .rs.
11: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
1: Ovo je
12: S3 jutro.

Nešto novo od Džehvi, Deja Vu, 9 sati 21 minut. Za njom Magla Band, spremamo se za Sava Centar 16. i 17. septembra. 17. inače je frontmenu Vladi rođendan i evo već razmišlja gde će da nađe tortu od 4000 parčića. Godinu dana slušamo sada, a onda stiže Željko Joksimović sa hitom Ela. Dobro jutro.

0: Željko Joksimović i Ela. Slušate Estri. Sa nama je Teodora i donosi nam najnovije vesti.
1: Povodom 31. godišnjice Oluje, tokom koje je ubijeno ili nestalo oko 2000 Srba, više od 220.000 proterano, u Republici Srpskoj je dan žalosti, dok će centralna komemoracija biti održana u Mrkonjić gradu. Prisustvuje i predsednik Srbije. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla je da situacija sa vodostajem Dunava ostaje izuzetno kompleksna, i to pre svega u severnom slivu Dunava u Srbiji. Dodala je da je u maju, junu i julu zabeležen najniži rad na hidroelektrani Đerdap-Ikada. Crveni meteo alarm objavljen je za teritoriju

raketa doleta do duše sledećeg, pošto je za ovo malo kasno. I to uz pomoć jedne prastare igrice koju smo svi igrali kada su tek krenuli Android telefoni. Pre toga delimo karte za Dragi Bravo festival. Budite tu. Do tad slušamo Rastu, slušamo Breskvicu.

Rasta, Tajland 9:35 je. Vodimo vas na Dragi Bravo festival, peti po redu. Do kraja nedelje od 7 ujutru do 7 uveče delimo karte. Održava se 21. i 22. avgusta na Ušću i line-up je ludilo. Ruslana otvara ceo festival, pa Morandi, a od naših Dara Bubamara, Indira, Dado Polumenta, Vlada Matović. I na sve to tema je Wonderland, inspirisana Alisom u Zemlji čuda. Ajmo, ko hoće na Dragi Bravo festival, 066-835-33 Viber, ko je najbrži, taj osvaja kart. Evo ga Dado Polumenta sada. Nadamo se da ćemo uživo čuti ovu stvar. Šamar sa Teom Tajirović, 066-835-33 Viber.

0: MC Stojan i Anastasija. Otkaz se zove stvar. Ja sam Tamara, sa vama sam do 11. Slušate S3 jutro. S3 saobraćaj. U Beogradu, u bulevaru Zorana Đinđića kod Tošinog bunara očekujte zastoj od 12 minuta. U bulevaru Oslobođenja kod Birčaninove zadržavanje je oko 9. A na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. A S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
3: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
4: U Superveru od 31. jula do 6. avgusta mortadela Iberico kilogram 1249, sladoled rum grožđice Bel France 1 litar 589,99, deterđent Persil regular 80 pranja 1799,99. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Ko kreči kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. nebesa.rs.
8: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Ovo je
11: S3 jutro.

Isti smo i Edi. Slušate Estri, dobro jutro, dobar dan. E, evo kako da budemo raketa do sledećeg leta, i to zahvaljujući igrici Subway Surfers. Trend koji je upravo pojeo TikTok, igrica je pretvorena u najbrutalniji kardio trening. Potrebna nam je samo jedna stvar, a to je televizor sa YouTube-om. Ukucajte Subway Surf Cardio i stanete ispred ekrana. I znate kako to već ide u igrici, trčite. Kada vidite vagon, skočite. Kada vidite rampu, uradite sklek. I tako sat vremena. Konkretno taj video na YouTube-u traje jedno 55

minuta recimo. I najjače od svega je što je mnogo zabavnije nego obična teretana i običan kardio. Do duše, postoji samo jedan kardio koji je bolji od toga, ali uključuje i drugu osobu, pa sad, ko je nema, ne može baš da radi takav kardio, tako da mu onda ostaje Subway Surf. Surova realnost, što bi rekla Kaća Živković u ovoj pesmi.

300 stepeni. Ceo život smo živeli u laži, a jedna Instagram stranica nam je otvorila oči. Dnevna doza pravopisa. Naravno. Profil na Instagramu koji nas tera da sumnjičavo pogledamo u naše diplome iz srednje škole. I mnogi je realno prate iz čistog mazohizma, ali pored tome što se malo šokiramo da neke stvari ceo život izgovaramo pogrešno. Kapućino nije kapućino, nego je kapućino. Natkasna, ne kaže se tako, nego se kaže nathasna. Kaladont nije kaladont, nego je kalodont. I tako dalje, i tako dalje. Tako da, bukvalno smo prinuđeni da biramo da li ćemo da govorimo i pišemo po starom i neispravnom, ako je verovati ovoj stranici, a kontam da bi trebalo da verujem jer zove se dnevna doza pravopisa, ili ćemo prihvatiti ovu novu surovu istinu. Ali, sa druge strane, ajde sad, ti objasni ljudima u kafiću da je kapučino ispravno i da si ti u stvari tu pametan, a oni neinformisani. Nemoguća misija. Zato možda je bolje da jedino to ostane kapućino, a da usvojimo sve ostalo, i to isključivo radi

0: psihijatar i Mija Borisavljević, a u nastavku stiže Devito da još malo podgreje atmosferu. Rock'n'rolla nam stiže za par minuta. Ostanite uz S3 jutro. S3 vreme. U cijeloj Srbiji danas sunčano. U Subotici trenutno 33 stepena. Kragujevac 31, Novi Pazar 26, Beograd 33. I danas će biti vrelo, temperature idu iznad proseka, tako da izbjegavajte izlaganje suncu u najtoplijem delu dana.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanja tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs. Dragi Brown Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani. Ulaz u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo

0: Kol 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena
1: kolor. Ne propusti veče puno energije i vrhunskih hitova. Višnja Petrović, uživo. 14. avgust, 21 čas. Klub Temperament. Rezervacije na 063 3131 797.

0: Devito, rock'n'rolla, ja sam Tamara, sa vama sam još pola sata.
1: Ovo je S3.
0: A sada slušamo Tanju Savić, ili ti ženu koja jednostavno ne ume da ne izbaci hit. I mislim da u njenoj karijeri bukvalno ne postoji promašena pesma, a na estradi je koliko već. U mraku, sada na S3, a onda stiže Senida, odmah sa njom, sa hitom Tija. Dobro jutro.

0: se Nida, ti i ja. Prošlo je pola 11. Vreme je za najnovije vesti.
1: Povodom 31. godišnjice Oluje, tokom koje je ubijeno ili nestalo oko 2000 Srba, više od 220.000 proterano, u Republici Srpskoj je dan žalosti, dok će centralna komemoracija biti održana u Mrkonjić gradu. Predsednik Srbije tvrdi da će tamo večeras izneti smernice za buduću politiku Srbije. Srbiji u ovom trenutku ne preti opasnost od nestanka električne energije, ali je situacija teška i teško je prognozirati šta će biti za desetak dana, naveo je predsednik Srbije. Vrhunac toplotnog talasa koji se ovih dana očekuje u Srbiji donosi temperaturu višu i od 40 stepeni, a lekari upozoravaju da su posebno ugrožena deca, stariji građani i hronični bolesnici. Savetuju redovan unos tečnosti, izbjegavanje direktnog izlaganja suncu i boravak u rashlađenim prostorima. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića dodatno se pogoršalo u posljednjih nekoliko dana, rekao je njegov sin Darko Mladić. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Montrealu, pošto je u prvoj rundi pobedio Amerikanca Michaela Janga. Čuli ste vesti.
2: S3 jutro sa Tamarom.
0: Da ste ljudi, dobro jutro, dobar dan. Za par minuta nastavljamo priču o našim letnjim sramotama koje zaslužuju crveni karton. Dijelimo ih sami sebi danas. Koje su to vaše muke, promašaj i sramote ovog leta? Stiglo je dosta poruka, ali evo sad ću samo jednu da pročitam. Kaže Darko, išao na dejt, devojka se zove Biljana i za vreme dejta sam je oslovljavao sa Dragana. Nije mi ništa rekla, sem na kraju, i da, ja sam Bilja. Pakao, blam, kako god. Dobro, moramo biti realni. Jeste blam, ali pogreši čovek. Ajde, daćemo crveni karton. A čitam i ostale za par minuta. Ko ima da podeli nešto? 066-835-33. Može i anonimno. I najbitnije, nema osude ovde kod nas. Dakle, neka vaša letnja sramota, neki letnji promašaj kojem vi dajete crveni karton. 066-835-33. Još jednom, slušamo Nućije i Jeminu.

Ovo je jedna zmija. 10:40 je. Šta ste uradili ovog leta, a da zaslužuje crveni karton? Danas sami sebi dijelimo crvene kartone. Naprimer, ja sam prije koji dan izašla iz kuće bez dezodoransa. Stvar koja baš ne sme da se uradi leti. Ali evo, javila se Nataša, kaže, beba ne voli dečije pesmice, uspavljujemo se uz relju Intercontinental. Ne znam da li crveni karton ide nama ili njoj. Ako mene pitate, ne ide ni vama ni njoj, ali daćemo jer tako nalažu pravila igre. Srđan, bio sam na moru sad u julu, pobegao sam, nisam platio ležaljke. Prišao mi radnik na plaži, pitao jel ste platili, ja rekao da. Ne znam zašto sam to uradio, sada me malo sramota, ali eto, zavrnuo sam grke za 20 evra. Dobro, Srđene, ide crveni karton, ali to je ta balkanska stvar, neće nas niko da pljačka, pa ni ti Grci koje toliko volimo za tih 20 evra, iako volimo te ležaljke. I jedna poruka anonimno, obećala sam sebi da ću diplomirati u junu i da ću imati letnju avanturu. Evo, avgust je ni jedno ni drugo, sramota me same sebe više. Dobro, daćemo crveni karton, ali leto traje do 23. septembra, što znači da imaš još 2 meseca da nađeš dečka i još 2 roka minimalno, tako da samo lagano. Ok, hvala svima koji su otvorili dušu, dosta samokritično jutro je bilo, ali dobro, tako i treba, da je drugačije, ne bi ni valjalo, verovatno.

0: zastoj od 3 minuta. U ulici Mite Ružića takođe usporeno kretanje u dužini od 4. Na obilaznici oko Beograda nakon izlaza iz tunela Lipak ka Dobanovcima saobraćaj se normalizuje. Ugodnu vožnju i srećen put želi Estri.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
4: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas. Udors. Letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil. Majice, košulje, polomajice i aksesuari. Sada vas čeka po odličnim cenama. Ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
5: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.

0: Bela Farm.
1: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
2: Ovo je S3 jutro.

DJ Šone i Breskvica za kraj. Vatra i dim. Ljudi, čujemo se sutra. Ostanite uz S3 jer evo gledam playlistu koja ide u narednim minutima i samo ću reći da je grbljavina. Stižu Rasta, Ana Nikolić, Henny i Lexington Benz. Ja sam Tamara, slušali ste S3 jutro, čekam vas sutra od 7 do 11 i tako svakog radnog dana. Ćao!

0: Još jedan vreo dan je pred nama. 40 stepeni se očekuje i danas, tako da izbegavajte da ste napolju u ovom najtoplijem delu dana i flašicu vode kod sebe obavezno.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
4: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
5: Uređaj po cenama koje voliš. U Gigatronu te do 31. avgusta očekuju Vox kombinovani frižider i Vox zamrzivač po sniženim cenama. Gigatron.rs.
6: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2 D3 Viva. Zauvek aktivni.
10: Abela Farm.
11: Drina i dedovina. Super kombin.
12: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
13: Odmor kod pravih domaćina.
11: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na

0: način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
1: S3 dan donosi Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Radovi su na deonici petlja Adrani, petlja Preljina. Zatvorene su vozna i zaustavna traka do sutra. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, a ugodnu vožnju želi S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera, sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupite online.
3: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto za...

0: azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Ko je ona?
3: Aura.
2: Aura?
3: Aura.
2: Energija svakog prostora.
4: Potraži me na sajtu jela.rs.
5: S3 dan donosi
6: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Još jedan vreo dan je pred nama. 40 stepeni se očekuje i danas, tako da izbegavajte da ste napolju u ovom najtoplijem delu dana i flašicu vode kod sebe obavezno.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Aquapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs. Dragi Brown Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. augusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Minković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polumenta, Grupa Đogani. Ulazi u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
7: Ja sam Leto.
8: Ja sam Filip Travel.
7: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.

0: Sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
1: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
0: Više na filiptravel.rs.
2: S3 dan donosi Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Srpski narod seća se poginulih i ubijenih u hrvatskoj operaciji Oluja, u kojoj je oko 2000 Srba ubijeno ili nestalo, više od 220.000 proterano iz Hrvatske. Srbije i Republike Srpske i ove godine zajedno odaju poštu žrtvama, centralni skup biće održan u Mrkonjić gradu. U Republici Srpskoj je dan žalosti. Predsjednik Srbije poručio iz Mrkonjić grada da mir radi za Srbe i da Beograd mora da pomogne svakoj opštini u kojoj živi naš narod. Poručuje da Srbija mora da čuva sećanje na sopstvene žrtve i nacionalno jedinstvo i da će večeras u Mrkonjić gradu izneti smernice za buduću politiku Srbije. Elektroenergetski sistem u Srbiji je stabilan i funkcioniše u najboljem redu, kažu u Elektromrežama Srbije i navode da struje za sada ima dovoljno u sistemu Srbije i cele Evrope. Vrhunac toplotnog talasa koji se ovih dana očekuje u našoj zemlji donosi temperature više od 40 stepeni, a lekari upozoravaju da su posebno ugrožene deca, stari građani i hronični bolesnici. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Hapoela u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica se igra u Mađarskoj večeras od 7:30, prenos je na RTS 2. Bile su vesti.

0: Adrani, Petlja, Preljina. Zatvorene su vozna i zaustavna traka do sutra. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, a ugodnu vožnju želi S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupite online.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
4: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
5: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
6: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
7: Abela Farm.
8: S3 dan donosi
9: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: Estu.

0: Još jedan vreo dan je pred nama. 40 stepeni se očekuje i danas, tako da izbegavajte da ste napolju u ovom najtoplijem delu dana i flašicu vode kod sebe obavezno.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Dungeon, letnje sniženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na sniženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
6: Utorkom pecamo na Soma.
7: Sve do večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Aqua Park.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
5: S3 dan donosi
6: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Gde god da uđem, menja se sve.
9: Uključi leto.

0: Navršava se 31 godina od hrvatske akcije Oluja, u kojoj je oko 2000 Srba ubijeno ili nestalo, a više od 220.000 proterano iz Hrvatske. U Republici Srpskoj je dan žalosti, a centralni skup biće održan u Mrkonjić gradu. Predsjednik Srbije poručuje iz Mrkonjić grada da mir radi za Srbe i da Beograd mora da pomogne svakoj opštini u kojoj živi naš narod. Naveo da će na večerašnjem skupu izneti smernice za buduću politiku Srbije. Elektroenergetski sistem u našoj zemlji je stabilan i funkcioniše u najboljem redu, kažu Elektromrežama Srbije, navode da struje za sada ima dovoljno u sistemu Srbije i cele Evrope. Institut za transfuziju krvi poziva punoletne građane da se odazovu akcijama dobrovoljnog davanja krvi, ističući da su rezerve na kritično niskom nivou. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Montrealu, pošto je u prvoj rundi pobedio Amerikanca Džangasa 2-1. Večeras će i Hamad Međedović započeti učešće na turniru u Kanadi, a protivnik će mu biti Argentinac Serundolo. Čuli ste vesti?
1: Trending hitovi i samo dobar bit.

0: Radovi su na deonici petlja Adrani i petlja Preljina. Zatvorene su vozna i zaustavna traka do sutra. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, a ugodnu vožnju želi S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
4: Uređaj po cenama koje voliš. U Gigatronu te do 31. avgusta očekuju Vox kombinovani frižider i Vox zamrzivač po sniženim cenama. Gigatron.rs.
5: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2 D3 Viva. Zauvek aktivni.
6: Abela Farm.
7: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
8: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
9: S3 dan donosi
10: Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.
2: Šta ću ti ja?

0: Još jedan vreo dan je pred nama. 40 stepeni se očekuje i danas, tako da izbegavajte da ste napolju u ovom najtoplijem delu dana i flašicu vode kod sebe obavezno.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.

0: www.bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Ja sam Leto.
2: Ja sam Filip Travel.
1: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
2: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
1: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
2: Više na filiptravel.rs.
3: S3 dan donosi Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: za nas.
1: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi S3.

Srpski narod seća se prognanih i ubijenih u hrvatskoj operaciji Oluja, u kojoj je pre 31 godinu oko 2000 Srba ubijeno ili nestalo, a više od 220.000 proterano iz Hrvatske. U Republici Srpskoj je dan žalosti, a centralni skup biće održan u Mrkonjić gradu. Predsjednik Srbije poručuje iz Mrkonjić grada da mir radi za Srbe i da Beograd mora da pomogne svakoj opštini u kojoj živi naš narod. Naveo je da će na večerašnjem skupu izneti smernice za buduću politiku Srbije. I u Beogradu je obeležen dan sećanja na stradale i prognane u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije u avgustu 1995. godine u Luji, pa rastasom u crkvi Svetog Marka, kome je prisustvovao gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. Srpska lista saopštila je da je podnela ustavnu žalbu protiv presude Vrhovnog suda u Prištini uz ocenu da prethodnim odlukama nije obezbeđena delotvorna ustavno-pravna zaštita instituta rezervisanih poslaničkih mesta namenjenih srpskoj zajednici. Institut za transfuziju krvi poziva punoletne građane da se odazovu akcijama dobrovoljnog davanja krvi, ističući da su rezerve na kritično niskom nivou. Bile su ove.

trending hitovi i samo dobar beat. S3

0: su na deonici petlja Adran i petlja Preljina. Zatvorene su vozna i zaustavna traka do sutra. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, a ugodnu vožnju želi S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
3: U Superveru od 31. jula do 6. avgusta mortadela i beriko kilogram 1249, sladoled rum grožđice Belle France 1 litar 589,99, deterđent Persil regular 80 pranja 1799,99. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
7: Abela Farm.
8: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
9: S3 dan donosi
10: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Amargile, apokalipsa, realno jedina apokalipsa koju priznajem na ovih 40 stepeni. Dobrodošli u S3 vožnje sa Jovanom. Odbrojavamo dane do početka Dragi Bravo festivala. Očekuje nas mnogo iznenađenja i pravi talas nostalgije. Bukvalno sve zvezde čije smo hitove padali u transu šestom osnovne će biti na jednom mestu. Tako da ako još uvek niste nabavili karte za festival, delimo fan pit za subotu 22. avgust. Pišite nam na Viber 066-835-33. Čekam vas. Počinju majstri vožnju sa Breskvicom, slušamo Vampir, dobar dan i dobrodošli.

0: Raste nas i provoza ovog vrelog utorka na S3. Slušali smo AMG. Danas je u Srbiji sunčano i veoma toplo, trenutno je 37 u Kikindi, 35 u Ćupriji, 38 u Loznici, dok je u Beogradu 37. Maksimalna temperatura danas će ići i do 40 stepeni, tako da izbegavajte sunce u najtoplijem delu dana i pijte dosta vode.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Veliko otvaranje panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena. Lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
5: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike
6: i peškiri, naočare, ranac, sve to imaš u Intersportu.
5: Ozbiljno?
6: Naravno, počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta.
5: Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu.
6: Intersport, u srcu sporta.
7: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
8: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
9: Nevena kolor.
10: Drina i dedovina, super kombin.
11: Prava milina. Nekad gužva, nekad vrućina. Samo mir i tišina.
12: Odmor kod pravih domaćina.
10: Drinska dedovina, imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.

Bile ovo Đija i Nervni slom. A Peđa Jovanovića možete da slušate u subotu 8. augusta u Čačku, Dadu Polumentu na Dragi Bravo festivalu 21. augusta, a zajedno ih slušate upravo na S3. Ide lijepo zlo, uživajte.

0: Ko si ceca, ne zanosim se ja, malo posle pola četiri, dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Navršava se 31 godina od hrvatske akcije Oluja u kojoj je oko 2000 Srba ubijeno ili nestalo, više od 220.000 proterano iz Hrvatske. U Republici Srpskoj je dan žalosti, a centralni skup biće održan u Mrkonjić gradu gde boravi i predsednik Srbije. Ministarka energetike Đedović Handanović pozvala je na punu posvećenost svih u energetskom sektoru kako bi se održalo snabdevanje u vanrednim okolnostima. Istakla je da hidroelektrane na Đerdapu rade sa četvrtinom kapaciteta, ali da su svi agregati u pogonskoj spremnosti i svaka kap vode se pretvara u električnu energiju. Tužilački savet privremenih prištinskih institucija odlučio danas da raspiše konkurs za zapošljavanje novih državnih tužilaca. Od 34 upražnjena mesta, 10 je predviđeno za pripadnike srpske zajednice. Konkurs će biti otvoren do 17. augusta. Premijer Mađarske Peter Mađar izjavio je da ta zemlja u ponedeljak uveče je bila na nekoliko milimetara udaljena od potpunog zatvaranja nuklearne elektrane Pakš, ali da je do jutros nivo vode porastao za santimetar i po, pa poslednja turbina i dalje radi. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Hapoela u prvom meču trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Utakmica se igra u Mađarskoj večeras od pola osam, a prenos je na RTS-u 2. Bile su vesti.
2: Od sada sve sin, mozak na off, ego na max.
3: Ako tebe
2: uključi leto,
3: uključi letnji vibe,
2: uključi
3: S3.

Milica Pavlović, ona nosi pratu ovog utorka sa nama na S3. U Sanskom mostu je juče oboren Guinnessov rekord u tome koliko ljudi može da stane u golf dvojku. Oldtimer klub je na jednom festivalu oldtimera uspeo da spakuje čak 20 srednjoškolaca u jedan golf dva. Inspiracija im je bio jedan stari poduhvat iz 69. kad je njih 24 stalo u Fiću. I budimo realni, mislim, današnji luksuzni džipovi ne bi izdržali ni petoro deca, kamoli 20 maturanata. Tako da mislim da je enterijer golfa dvojke očigledno jedino mesto gde imamo ljudski tetris u stvarnom životu. Nastavljamo vožnju uz Magla Band i Da Bog Da. Uživajte.

0: Džala Buba i Baby It's Pablo padam na našoj playlisti ovog utorka. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve na autoputu kroz Beograd od Sava centra do autokomande, takođe usporeno je i u Brankovoj ulici sve do Dečanske. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, veće zadržavanja su na Horgošu, Gostunu, Gradini i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećen put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera, sniženih čak

0: 10%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupite online.
1: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
0: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polumenta, Grupa Đogani. Ulaznici u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
4: Slušaš
5: S3 Vožnju.
6: Gde god da uđem, menja se sve.
7: Uključi leto.

Ksenija ide i Delija za nama, a u nastavku ide jedna sporija stvar za sve bivše ljubavnike i sve bivše ljubavi. Ana Kokić i Valentino i Ne boli me to. Uživajte.

Ana Nikolić, Frigidna, još jedan hit iz ere saradnje sa Rastom, a vi slušate S3 Vožnje. Dobar dan još jednom. Grčki premijer je pre neki dan imao zvaničan poziv sa Kristoferom Nolanom da mu lično zahvali što nam je objasnio Homera i da mu čestita jer je njegov film Odiseja podigao interesovanje za grčku kulturu. Znači, ti imaš 3000 godina staru istoriju, filozofiju, mitologiju i čekaš da dođe lik iz Hollywooda koji postoji tek malo jače od 100 godina da ti konačno brendira lektiru iz srednje škole. Jesi, ja kapiram promociju i turizam, sve to stoji, ali malo je apsurdno i tužno kad premijer shvati da će ljudi pre da sede 3 sata u mraku u skokice nego da zapravo otvore knjigu. Tako da svakako svaka čast Nolanu, da nije njega antička kultura bi dalje morala da se oslanja pa na sebe. Nastavljamo vožnju uz Miju Borisavljević i slušamo Opala.

0: Tanja Savić, stranci u Estri vožnji. Dobar dan još jednom. Danas u Srbiji sunčano i veoma toplo, trenutno je 38 stepeni u Novom Sadu, 38 u Nišu, dok je u Kragujevcu i Beogradu 37. Maksimalna temperatura danas će ići i do 40 stepeni, tako da izbegavajte sunce u najtoplijem delu dana i pijte dosta vode.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
4: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
5: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
6: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
7: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i online.
8: Idemo!

Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.

0: do pola pet. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Povodom 31. godišnjice Oluje u Republici Srpskoj je dan žalosti, dok će centralna komemoracija biti održana u Mrkonjić gradu. Predsjednik Srbije poručio je da mir radi za Srbe i da Beograd mora da pomogne svakoj opštini u kojoj živi naš narod. Dodao je da Srbija mora da čuva sećanje na sopstvene žrtve i nacionalno jedinstvo. Ministarka Đedović-Handanović pozvala je na punu posvećenost svih u energetskom sektoru kako bi se održala sigurnost snabdevanja strujom. Prema njenim rečima, dotoci na Đerdapu se održavaju u koordinaciji sa rumunskom stranom, iako su juče bili na istorijski najnižem nivou od 1450 kubika u sekundi. Premijer Mađarske Peter Mađar izjavio je da je ta zemlja u ponedeljak uveče bila nekoliko milimetara udaljena od potpunog zatvaranja nuklearne elektrane Pakš, ali da je jutros nivo vode porastao za centimetar i po, pa poslednja turbina i dalje radi. Evropska unija poziva vlasti u Prištini da zaustave sva dalja rušenja na jezeru Gazivode i da sarađuju sa pogođenim stanovnicima i lokalnim vlastima kako bi se pronašla zakonska i održiva rešenja. Zvezda i Hapoel sastaju se večeras u utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Meč se igra u Mađarskoj od pola osam, a prenos možete pratiti na drugom programu RTS-a. Slušali ste vesti.
2: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama.
3: A ti?
4: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi
3: ST.

Dating aplikacije su zvanično mrtve, sad za srodnu dušu ide direktno u MUP. Jedna Beograđanka je apsolutna legenda jer je shvatila da su Tinder i Instagram gubljenje vremena. Prvo je probala da nađe muža ispred crkve Svetog Marka, što je genijalan filter, odmah vidiš ko je tu radi duhovnost i ko nije, ali pošto su je rekli da crkvena porta nije mesto za audiciju, onda je promenila lokaciju i sad okuplja udvarača na Kalemegdanu, a skup je uredno prijavila policiji. Znači, potraga za mužem u Beogradu sad stvarno zahteva ozbiljnu logistiku i dozvolu države i realno ovo nije očaj. Ovo, mislim da je ovo najpametniji HR proces u istoriji beogradskog muvanja. Prijavljivanje policije je realno jedini siguran način da izbegneš čudake koji se kriju iza filtera. E sad samo zamislite tu scenu 19. augusta u 7 uveče kad je zakazan skup. Gomila udvarača stoji u redu kod ribareve fontane, policija obezbeđuje mir, a ona kao vrhovni sudija bira onog pravog. Ja mislim da je to onaj nivo samopouzdanja koji nam je svim potreban u 2026. godine. I samo zamislite taj razgut, ona te odbije i policajac ti kaže: gospodine, molim vas, udaljite se od fontane.

dostojanstveno. Hit. Slušamo Peđu Jovanovića, Moja dama. Rekla bih da je ovo jedna moderna serenada. Uživajte.

0: Maja Berović je milion na našoj playlisti ovog utorka. U ovom trenutku gužve na autoputu kroz Beograd od Arene do Autokomande, takođe usporeno je i u bulevaru Mihajla Pupina kod Ušća u smeru ka Brankovom mostu, a na Brankovom mostu je došlo i do udesa, pa se zbog toga verovatno stvara dodatna gužva. Udes je bio i u Surčinskoj ulici u smeru ka Ledinama, gde imamo i radove na putu. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, veće zadržavanja su na Horgošu, Gradini i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
5: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
6: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
8: Ja sam Leto.
9: Ja sam Filip Travel.
8: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
9: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
8: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
9: Više na filiptravel.rs.
1: Slušaš
10: S3 vožnju.

Rasta Hotel, slušate Vožnju sa Jovanom, dobar dan još jednom. Ako se viđate sa troje ljudi odjednom, upoznajte roster dating. To vam je fancy naziv za ljude koji se smrtno plaše da budu ostavljeni, pa prave zalihe partnera, kao da stiže apokalipsa. Inače, termin stvarno potiče iz sporta, da, dobro vam se čini. Tako da vi vidite, to vam je bukvalno sportski menadžment u spavaćoj sobi. Zamisli, kao imaš svoj tim za izlaske i niko nije prvi napadač dok ne prođe probni rad. E sad, psiholozi kažu da tu brzo kao dođe do zamora od odlučivanja, kao kad biraš između više opcija, na kraju više

roster je super, dok ne pošalješ poruku, jedva čekam da te vidim Markom, liku koji se zove Nikola, tako da ako već praviš selekciju, onda stvarno počni da zapisuješ ko pije produženi espresso, ko ne podnosi gluten, da ne pomešaš igrače pre nego što ih pošalješ na zagrevanje. Slušamo Barbaru Bobak i Biro Blood.

0: Da li je Lena, bijele flaše na S3, tačno je 5.15. Danas je u Srbiji sunčeno i veoma toplo, trenutno je 38 stepeni u Novom Sadu, 38 je i u Nišu, dok je u Kragujevcu i Beogradu 37. Sutra će biti slično vreme, sunčeno i veoma toplo sa temperaturama i dalje iznad prosjeka.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.

0: U Superveru od 31. jula do 6. avgusta mortadela Iberico kilogram 1249, sladoled rum grožđice Bel France 1 litar 589,99, deterđent Persil regular 80 pranja 1799,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Saša Kovačević, temperatura u Estri vožnji, tačno je 5:30. Slušamo najnovije vesti.
1: Navršava se 31 godina od hrvatske akcije Oluja u kojoj je oko 2000 Srba ubijeno ili nestalo, a više od 220.000 proterano iz Hrvatske. U Republici Srpskoj je dan žalosti, a centralni skup biće održan u Mrkonjići gradu gde boravi i predsjednik Srbije. Ministarka energetike Đedović Handanović pozvala je na punu posvećenost svih u energetskom sektoru kako bi se održalo snabdevanje u vanrednim okolnostima. Istakla je da hidroelektrane na Đerdapu rade sa četvrtinom kapaciteta, ali da su svi agregati u pogonskoj spremnosti i svaka kap vode se pretvara u električnu energiju. Evropska unija poziva vlasti u Prištini da zaustave sva dalja rušenja na jezeru Gazivode i da sarađuju sa pogođenim stanovnicima i lokalnim vlastima kako bi se pronašla zakonska i održiva rešenja. U Srbiji je u 15 časova najtoplije bilo u Somboru i Kikindi gde je izmereno 39 stepeni, dok je najsvežije na Kopaoniku gde je izmereno 22 stepena. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas biće najizraženiji od sutra do subote, kada se u većini mesta očekuje oko 40 stepeni. Pridržavajte se saveta nadležnih, a učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija. Slušali ste vesti.
2: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

0: za nas.
1: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

Nataša Bekvalac, gola tačno u 20 do 6. Slušate S3 Vožnju. Pazite ovo, jedna žena iz Kolumbije je kupila dve kuće bez kredita tako što je naplaćivala komšijske tračeve. Gospođetina sedi na terasi, zapisuju svesku ko je sa kim viđen, sitne tračeve naplaćuje euro 2, ali pravi novac uzima za čuvanje tajni, tako da ako ne želiš da tvoja tajna izađe u javnost, to te košta i do 150 evra, tako da džabo kukanje na krizu, ima posle ko će da radi i ne kažu za džabe da je informacija najvredniji kapital. Slušamo se dalje u S3 Vožnji, slušamo Milicu Todorović i Dupla Bruka. Uživajte.

0: Emina Jaković je dodirni me na našoj playlisti ovog utorka. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve na autoputu kroz Beograd od Sava centra do autokomande. Gužve se stvara i na raskrsnici bulevara Kralja Aleksandra sa Takovskom i Kneza Miloša, jer je došlo do udesa bulevaru blizu raskrsnice. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanje su na Gostonu na ulazu i Horgošu, Gradini i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećen put i sigurno vožu.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
4: Uređaj po cenama koje voliš. U Gigatronu te do 31. avgusta očekuju Vox kombinovani frižider i Vox zamrzivač po sniženim cenama. Gigatron.rs.
5: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
6: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
7: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
8: Idemo!
9: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
10: Abela Farma.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

Noć i Sanja Vučić je duet koji nismo ni znali da nam je potreban. Slušali smo Vagabundo, a odmah za njima ide još jedan muško-ženski duet. Duet koji kida Teja Teirović i Dado Polumenta, Šamar.

Branimir Banjanin i Amar Gila za sve pare u S3 vožnje. Mi se slušamo do 7. ChatGPT sad ima svoj zvanični merch. Izbacili su košarkašku loptu od $70. Znači firma koja se bavi veštačkom inteligencijom, palo im je na pamet da je najbolji sledeći potez sportska oprema. Znači, to im je

kao, kažu da im je to kao fizički podsjetnik da kreativnost ne živi samo na ekranima. I sad ja kapiram te pokušaje da nam prodaju lifestyle, ali postoji ozbiljna ironija u tome da kupuješ loptu od softvera koji u životu nije izašao na teren. I šta je sledeće? Da li smo mi sledeća investicija u sportskoj opremi? Ne znam stvarno. Slušamo Lexington i Budi. Uživajte.

0: Kaneras, Eliksir ovog utorka sa nama na S3. Danas je u Srbiji sunčano i veoma toplo, trenutno je 38 stepeni u Somboru, u Zaječaru je 34, dok je u Kragujevcu i Beogradu 36. Sutra će biti slično vreme kao danas, sunčano i veoma toplo sa temperaturama i dalje iznad proseka.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoši i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
5: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija i više od 10 festivalskih zona. Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polumenta, Grupa Đogani. Ulaz u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
6: Dungeon, letnje sniženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na sniženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
7: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
10: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs

Anđelina i Vanila, prava letnja stvar kao poručena za ovakav dan. A u nastavku slušamo jedan neviđeni spoj Magla Band i Dragana Mirković, Ako se volimo.

0: Rasta euforija, tačno je pola sedam. Dobroveče. Slušamo najnovije vesti.
1: Navršava se 31 godina od hrvatske akcije Oluja u kojoj je oko 2000 Srba ubijeno ili nestalo, a više od 220.000 proterano iz Hrvatske. U Republici Srpskoj je dan žalosti, a centralni skup biće održan u Mrkonjići gradu gde boravi i predsjednik Srbije. Ministarka energetike Đedović Handanović pozvala je na punu posvećenost svih u energetskom sektoru kako bi se održalo snabdevanje u vanrednim okolnostima. Istakla je da hidroelektrane na Đerdapu rade sa četvrtinom kapaciteta, ali da su svi agregati u pogonskoj spremnosti i svaka kap vode se pretvara u električnu energiju. Evropska unija poziva vlasti u Prištini da zaustave sva dalja rušenja na jezeru Gazivode i da sarađuju sa pogođenim stanovnicima i lokalnim vlastima kako bi se pronašla zakonska i održiva rešenja. U Srbiji je u 15 časova najtoplije bilo u Somboru i Kikindi gde je izmereno 39 stepeni, dok je najsvežije na Kopaoniku gde je izmereno 22 stepena. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas biće najizraženiji od sutra do subote, kada se u većini mesta očekuje oko 40 stepeni. Pridržavajte se saveta nadležnih, a učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija. Slušali ste vesti.
2: Lepša od filtera,
3: jača od rutine.
2: A ti? Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

se ne ide i kad se fura greh u estri vožnji, tačno je 27. Coca-Cola je odlučila da plasira svoje poznate sokove, ali sa dodatkom prebiotika i vlakana. Doživjeli smo to da nam proizvođači gaziranih pića prodaju zdravlju limenci. Sledeći korak je verovatno čip sa magnezijumom, da nas valjda ne hvataju grčevi dok ležimo na kauču. Tako da, iako možda zvuči apsurdno, izgleda da ćemo moći u nekom trenutku da eksiramo Coca-Colu, istovremeno rešavamo kiselinu u želucu. Tako da, šta da vam kažem, čestitam, živimo u pravom vremenu. Vraćamo se na surovu realnost, slušamo Kaću Živković. Dobar dan i dobrodošli.

0: Ata Lukas, pokidan u S3 vožnji, tačno je 15 minuta do 7. S3 saobraćaj. U ovom trenutku nema nekih većih gužvi zadržavanja na glavnim putevima. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, veće zadržavanja su na Horgošu, Gradini i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećan put i sigurno vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanja tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupite online.
3: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
6: Utorkom pecamo na Soma.
4: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Uređaj po cenama koje voliš. U Gigatronu te do 31. avgusta očekuju Vox kombinovani frižider i Vox zamrzivač po sniženim cenama. Gigatron.rs.
10: Kada metal

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Drina i dedovina. Super kombin.
3: Brava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
4: Odmor kod pravih domaćina.
2: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu @drinskadedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.

Maja Berović i Saša Matić za kraj današnje vožnje. Ja sam Jovana, mi se ponovo družimo sutra u isto vreme od 3 do 7. Ostanite, znači, u playlistu i vaš omiljeni lifestyle radio. Ćao!

0: da uživaš svakodnevno u letu. Ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
1: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.

0: Silbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
4: Novo na SS3.
5: Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo.
6: Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
8: Abela Farm.
9: Ja sam Leto.
10: Ja sam Filip Travel.
9: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
10: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
9: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
10: Više na filiptravel.rs.
11: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
12: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
11: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
13: Gde god da uđem, menja se sve.
14: Uključila je

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.

0: sam broj. Trending hitovi
1: i samo dobar bit.
0: S3.
2: Ja to zavim. Balkaton, reggaeton. Ja.

0: kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs, odabereš
1: Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre i odgovorno.

0: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farma.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: F3.

najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.

Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.